carne, colesterol, cucume, ne rukavice, rock and roll, sad je. Sve ne kažu gumene rukavice.

Ga Tito, što nisi živio 200 godina, ili bar 250, kaže jebi ga Rambo, nema veze.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

0: prima gruni, prima la stonice, prima cuce, prima ciace, prima prima come si va? Pace, sciace, petro, c'è coco, c'è orma, costa, costa, costa, sarà il primo verde ca, si te, ti si caite per la sua, ma c'è. Ma tu prevede, calipa, e una pizza, quella che sa, buona c'è, non ancora, ma
1: Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in. Fade in.